Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: vas pozdravljamo sa 101,5 i želimo lepo popodne, a 20 godina nakon smrti profesora Aleksandra Ace Petrovića Ćuprija ponovo okupila njegove učenike, prijatelje, sportske radnike i predstavnike lokalne samouprave kako bi se podsjetili čoveka koji je ostavio dubok trag u srpskoj atletici. Pod njegovim stručnim vođstvom stasali su brojni vrhunski atletičari, među kojima su i svetska rekorderka Vera Nikolić, evropska šampionka Snežana Pajkić i evropski prvak Dragan Zdravković. Snežana Pajkić, koja je pod njegovim vođstvom osvojila evropsko zlato na 1500 metara, rekla je da je Petrović za svoje atletičare bio mnogo više od trenera. Zamenik predsjednika opštine Ćuprije Vladimir Vasiljević podsjetio je da je stadion koji danas nosi Petrovićevo ime deo nasljeđa koji grad treba da nastavi da razvija. Važno je da smo sačuvali njegovo ime, kazao je između ostalog, a atletski stadion u Ćupriji zvanično nosi ime Aleksandra Aca Petrović od 2021. godine. Detaljnije o ovome čitajte na našem portalu i društvenim mrežama. Ovog popodneva uživajte i uz hitove sa 101,5. Želimo vam lep dan.
1: Nisam znala ja šta je prevara, nisam bila od tih.
2: Da.

0: jedinim pravim špricer mehurićima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru ćuprije. Astrolozi poručuju,